0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 15. do 21. juna, Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.